Janda de nomme guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan de noa hunde. Did it.